XFM kowa ulanga ipango mtene kuchu aunga program ko sawuje si ka ke radho ta gosire kwang khan gu su pa ke sej minute ke kowa ulanga mtene chung ngam gu sawuje si ka ke radho ta gosire ke ulanga ji chang den gu jelo tomo ko ke kowa dang ke Masih ada dengung la kuang ada ke ka wakin itu jauh ke kola panggo kusya, tapi mah jauh kamu ke bunga, ibu je cek ke kumacang ngau la kaya kok kamu, ada je ke meter kan ngau ada je ke kuing, ada je ke ngau la jauh kamu kan tengchong ngau, osing ngau ke cek pun style mana ngau la bunga kusya, antutulu sila.